0: Lavdiatit e Birit edhe Shpirtit e Shenjt, tani e për herë një tjetëve. Amin. Mëshëro, Zot, mëshëro, Zot, mëshëro, Zot. Bekohat i Shenjt.
1: A i që unë gjallë së vdekurish, Krisht përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjë son të pacënuar hyllinses dhe gjithmonë virgjërës Mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Joan, të apostëve të shenjtë të lavdëruar të dëgjuar, të etërve

Amin. Kur ardh në gratë me marin para agimit dhe gjetë në gurin të rëkullisur prej varit, dëgjonin prej angjëllit. Atë që është tek drite amëshuar, si e kërkoni si njerimet të vdekurit, shikoni pëlhurat e varimit. Renni dhe i lëqitni botës si ungrit Zoti duke vrar vdekjen, se është biri Perëndis që shpëton gjindjen e njerëzve.